0: こんばんは、ジャパンウェーブ 98.1 FM。 本日のお相手は私ナナコと
1: ロクシーと
2: ナスでお送りいたします。
0: はい、本日のミュージックアワー日本全国の歌は兵庫県です。
1: はい
0: はい、私ナナコの出身地でございます。
1: 素晴らしい、ジモティジモティ
0: ジモティで地元担当できるのすごい嬉しいです。
1: 素晴らしいですね。
0: はい、うん、兵庫はすごい、なんですかね、あんま多分印象ないと思うんですけど、一個一個なんていうんですかね、観光地とかの名前を挙げると、あ、なんか兵庫だったんだって言ってくれることが結構多くて、まあ、例えば日本で最初に世界遺産に登録された姫路城だったりとか、 あとは、まあ、異国情緒あふれる神戸、
1: 神戸ね、
0: 神戸ビーフとか有名ですね、で多くの文豪たちに愛された城崎温泉、城崎にてとか、何でしたっけ、志賀直哉、
1: 志賀直哉だっけ、
0: あってますかね、
1: 助かってるような気がする、
0: なども兵庫県にあります、
1: うん、
0: でも甲子園、みんな夏にこう、ね、地元の高校を応援してすると思うんですけど、甲子園球場も大阪にあるイメージの人結構多いんですけど、あれも兵庫県です、
1: うん、そっか、そうだね、
0: そうなんです、
1: そうだね、実は、はい、
0: 実は実は実は、
1: そっか、私甲子園に行ったさ。
0: あ、行きましたか。
1: 行ったよ、高校の時に。
0: あ、高校生の時に、
1: うちの高校が出たんだよ。
0: あ、そうなんですか。
1: すごいんだよ、すごかったんだよ、
0: どうでした。私まだ行ったことないんですよ、甲子
1: 園。ジボティが中に入ったことがないですと。
0: 実はあんまり野球に興味なくて、それこそその阪神とか、みんなもう、いや、試合の次の日とか学校で結構先生も含めて喜んだりがっかりしたりしてるんですけど、私本当に野球興味なくて、だから甲子園自体も高校野球自体もそんなに興味なくて。
1: あ、本当、もうさ、俺夏に行ったからもうひたすら暑くって、
0: そうですよ、ね、
1: 制服に塩吹いた。
0: 相当ですね。
1: びっくりした。もう勝ち割りばっかり、なんか応援されて勝ち割りばっかり私買いに行ってた記憶があるって言ったら怒られるかもしれないけど、そんな思い出でございますわ。
0: そう、ね、全国の高校球児が憧れる甲子園、日本、兵庫県にあります。
1: そうだね、兵庫だったんだよね、
0: はい、あとはそうですね、有名人も結構出てたりして、例えば私的にはやっぱりお笑い好きなので、ダウンタウン、
1: あ、そっか、え、ダウンタウン大阪じゃなかったんだ。
0: 尼崎です。
1: おお、なるほど、
0: はい、あとはまあ女優さんとかも結構有名で、藤原紀香さんとかもそうだし、なんだっけ、
2: 有村架純さん、
0: あ、そうそう、有村架純さん
1: とか、綺麗どころが、
0: 芦田愛菜ちゃんとかもそうだし、
1: 綺麗どころがみんなそうじゃない。

0: 子さん。
1: あ、そうそうそうそう、北川景子さんもです。そう、あのなんかシュッとした美人が多いんですよ。
2: ね、奈々ちゃんもシュッとしてるからね。
1: あ、え、本当ですか。嬉しい。そうなんですよ。だからあの、まあ、場所も有名なんですけど、意外と有名人も多かったりしてするので、うんうんうんうん、はい、あの意外と兵庫県っていっぱいあるんだねっていう、
2: ね、
1: あの、はい、喋るとあのあるんですね。で、あの、まあ、場所的には瀬戸内海と日本海の2つの海実は持ってます、
2: うんうんうん、
1: はい、なので兵庫県は海の幸も山の幸も豊富です。日本海側のカニが取れるので、うん、城崎温泉は結構カニと一緒にこう楽しんでもらったりとか、あと瀬戸内側はカキ、ハリマナダとか あの有名な産地などもあります。山の幸っていうんですかね、
2: うん、
1: まあ、あの山の幸だとあの神戸ビーフ、
2: 神戸ビーフだよね、やっぱりね、
1: やっぱオーストラリアの人に兵庫県って言っても分かんないんですけど、うん、神戸ビーフ知ってるって言ったら、あーみたいな、めっちゃ高いやつねみたいな、ブランドとしてやっぱ認知してもらって
2: る、ね、美味しいもんね、神戸ビーフ、ね、
1: それが結構、うん、私も高くてそんな、ね、食べれないですけど、
2: うんうんうん、
1: はい、あの神戸ビーフも世界的にこう有名なブランド牛として、うん、あの知られてるので、うん、産地として説明するときにとても役立ってくれてます。
2: 素晴らしい。
1: で、まあ、お二人は行ったことありますか、兵庫県。
2: なんでその高校の時に行ったのと、うん、あとはそうだね、大人になってからも行ったな。
1: まあ、大阪の隣なので、うん、まあ、比較的行きやすい場所、そうそう、神戸も
2: なんか異人館とかその辺があって、
1: あ、そうです ね、うん、めっちゃいいですよね、うんうん、
2: 行った記憶がある。
1: うんうんうん、うん、那須さんはありますか？
3: ありますね。アンダーグラジュエート学部生の時に、うんうん、ゼミの行事で行って、でちょうどルミナリエの時期だったので、ルミナリエ行って、
1: 死ぬほど人いますよね。
3: いや、もう人でなんかちゃんと写真撮りたくても、うん、なんかこうセルフィーしても知らん人絶対
4: 入らない
3: 感じで、
1: あれはもう不可避ですね。
3: あと菊生代で読み方合ってますかね、三大夜景、
1: あ、
3: 一個は多分
1: 菊生、
3: 菊、
1: あ、マリみたいな、
3: マリみたいな、
1: なんか星、菊生台ですかね、名前ちょっと忘れちゃったけど、
3: はい、難しい、
1: 神戸の夜景ですね、
2: うんうんうん、
3: にセットで行ったので、なんかやたら夜景のイメージな、
1: あー、キラキラしたところに
3: 行ったんです。
1: あと夜に行動したって感じですか。
3: あ、ですね、
1: 学校のあれが終わってから、
3: はい、
1: なるほどなるほど。まあやっぱりね、うん、あの交通のアクセスはいいので、
2: うんうんうん、
1: 結構みんな行ってるかなと思うんですけど、うん、
2: そ
1: っか、はい、で楽曲ですね、うん、あのそういったまつわる音楽もたくさんありますので、はいはい、ちょっとお楽しみいただければと思います。
2: はい、
1: はい、さて今日はミュージックアワー兵庫県、合計6曲の楽曲を紹介してまいります、
2: はい、
1: そしてこの番組のリスナーの皆様からの曲のリクエストやお便りもお待ちしております。ぜひ私たちの Facebook4EBJAPANWAVE98.1FM E メールアドレスは 4EBJAPAN@gmail.com までメッセージをお送りください。それでは早速1曲目に参りましょう。那須さんお願いします。
3: はい、まず最初にご紹介するのは、
2: はい、
3: 石原裕次郎さんで嵐を呼ぶ男です。
2: なんと古い
3: 激渋チョイスでございます。
2: 激渋チョイスです本当に。
3: ちょっとこんなチョイスをしてしまったがゆえ、うん、今日この悪天候になってしまったのかな。
2: そうなんですよ、今日、ね、収録してる本日天気悪し、
1: めちゃくちゃ悪いですね。
2: めちゃくちゃ悪し
3: 土渋滞でございました。はい、で、裕次郎さんがあの兵庫県神戸市のご出身ということで、
2: そうなんだ、
3: はい、ちょっと逗子とかあの、うん、ヨットのイメージがあるので、うん、なんとなくそっち あの感じはしてたんですけれども、
2: うん、
3: あの兵庫県でございました。でこの楽曲1957年公開の、うん、映画の主題歌として生まれたんですけれども、裕次郎さんといえばまずこの曲という、まあ、イメージを抱かれる方も多いのではないのでしょうか。で、私が初めてあのこの曲を認知したのが、うん、ちょうど15年ぐらい前に、うん、舘ひろしさんのリメイク版の CM がありまして。
2: あ、マジで
1: 私もそれのイメージだったから舘ひろしさんの歌だと思ってました。
2: え、舘さんがこれ歌ったの？
3: 私もそう思ってました。
1: なんかドラム叩きながらやってるんですよね。
2: そうなんだ、そうそうそう、
1: ドラム叩きながらやっててめっちゃかっこいいと思ってて、
3: はい、確かビールの CM かなんかだったと思うんですけれども。
2: え、そうなんだ、はい、
1: そうそうそう、
3: 私そっから映画に飛んだので、
2: なるほど、
3: めちゃめちゃかっこよかったんですけど、
2: ちょっとタシさんのやつのリメイクが見たい私。
1: 多分 YouTube とか
2: 上がってる、
1: ね、
2: そう探してみよう、
1: うん、なんかお酒の CM だった気がします。
2: ほうほう、なるほど。
3: で、うん、まあ、非常に素敵な楽曲でして、
2: うんうん、
3: まあ、いつ聴いても聴いた瞬間にまあ時代ごと連れていかれるような圧倒的なこう存在感がある楽曲かなというふうに思っております、うんうんうんうん、 で、まあ、スクリーンの中でドラムセットも叩くシーンがたくさん出てくるんですけれども、うん、まあ、その熱唱している裕次郎さんの姿は、まあ、当時の若者たちにとってあのまさにスターそのものということが、ね、まあ、曲を聴くだけで、まあ、伝わってくるような感じかなと思ってます。本家も
1: ドラム叩きながらなんですね。
2: そうそうそうそう、
3: そうですね
1: それのリメイクの1ミリも知らなかったから今初めて知りました
3: あの暴れん坊のドラマーがあの演奏で頑張っていく、
1: あ、歌詞にもなんか出てきますもんね、
3: はい、
1: やんちゃなドラマーでしたけど
2: やんちゃなドラマ
3: ちょっと歌詞のなかなか刺激的な部分もあの多い部分ではあるんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとその野生的でエネルギッシュな楽曲を体一つで表現してしまうという、まあ、豪快さがたまらないというところで、ぜひ、あ、でもこれ聞くときは嵐じゃないですね
2: ですね、
3: したらお天気の中聞いてくださる方もいらっしゃるかもしれないんですが、
1: はい、
3: それでは聞いてください。石原裕次郎で嵐を呼ぶ男。

0: お聞きいただいたのは石原裕次郎で嵐を呼ぶ男でした。渋くてかっこよかったですね。
1: かっこいい
0: 原曲結構いい感じですね、うん、
1: やんちゃだね。
0: はい、やんちゃなドラマかっこよかったです、続いて2曲目に参りましょう、2曲目にお届けするのは西宮市出身の超有名シンガーソングライターのあいみょんの歌をお届けします。
1: あいみょんもそっか、西宮だ
0: ね。そうですね、こう結構本当に それこそなんていうんですか、老若男女、うん、言えてます、
1: 言えてた
0: 老若男女がもう知ってる、うん、あの朝ドラの歌とかも、うんうん、あの歌ってたので、結構カラオケ行ってもおじいちゃんおばあちゃんとかも歌ってたりする、うんうん、あの演歌に紛れて入ってたりするんで、あのお年寄りも歌ってるんだなって思う時もあるんですけど、うんうん、のあいみょんさん1995年生まれ でまだ31とか30歳ぐらいだと思うんですけど、うん、はい、あの西宮市出身のシンガーソングライターさんです。で、まあ、歌手になることを夢見ていたおばあちゃんだったりとか、うん、音響関係の仕事についていたお父さんの影響で音楽に触れて育ち、うん、中学校時代にアコースティックギターを独学で弾き始めて、うん、でもう高校生から作詞作曲を開始して今があります。
1: すごい、ね、独学っていうのがなんかすごいよね。
0: すごいですよね、作詞作曲まで行くのもすごい、ね、やっぱ才能があったんだろうなって感じなんですけど、まあ、今年の11月でデビュー10周年迎えるそうで、もう有名曲出しすぎてまだ10年なんだっていう
1: 感覚で、本当に今そう思った
0: 、うん、あるんですけど、まあ、それを記念して、まあ、今年の9月にベストアルバムも発売されるので、うん、すごい楽しみにしてるんですけども、うんうん、まあ、このあいみょんさんデビューしたての頃、地元の FM キッス FM 神戸っていうのがあるんですけど、うん、私その FM ずっと聞いてたので、うんうん、まあ、その出始めの頃、
1: うん、
0: 中学生ぐらいかな、うん、まあ、今月のこうホットナンバーでめちゃくちゃあいみょんってすごい出てきてたの、すごい懐かしくて、なんか誰だろうみたいなやっぱ地元のアーティストやっぱ押すじゃないですか、地元の FM って、うんうんうんうん、なんか最近出てきてる女の子いるなって思ったのが、うん、こんなもうあっという間に日本でこう有名なこうみんなに愛されるアーティストさんになると思ってなかったのですごい嬉しいんですけど。
1: なるほど、じゃあ売れる前のあいみょんを聞いたことがあるんだ。
0: 貴重
1: な、貴重だ、貴重だわ。
0: それこそマリーゴールドとか、
1: おお、うん、
0: めっちゃ流れてて、
1: うんうんうん、
0: まあね、やっぱり誰が売れるっていうのもわからないじゃないですか、うんうん、
1: 確かに、
0: うん、そうそう、だからもうこんなずっと長く愛されるあのアーティストさんですごい誇らしいあの気持ちなんです。
1: すごいよね、
0: うんうん、でも有名な曲がたくさんある中で、うん、今回の私は夢追いベンガルを選びました、うん、であの理由はめっちゃ個人的なんですけど、うん、大学生の時に友達が、うん、こうなんか夢追いベンガルの歌詞って聞けば聞くほどこう、うん、あのあんたみたいよなって言われてでもあの自覚はあんまなかったんですけど、うん、まあ、確かにまあ共感しかない歌詞って言ったらちょっとあれなんですけど、うん、まあなんか結構やけくそな感じなんですよね。
1: そうなんだ。ここも私聞いたことないよ。
0: まあ有名な歌でもあるけど、うん、まあ、もっと他に多分みんな知ってる歌あるかなって感じですね、うんうんうん、ちょっと昔の歌です。
1: なるほど、
0: うん、まあそのなんかそうやって友達が一回言ってくれたのが結構心に残ってて、うん、まあ、何かに悩んだりとか、まあ、ちょっとなんか暗い時に、うんうんうん、この夢追いベンガル聞くと、うん、まあ、明るく怠惰でこうやけくそな感じが私って多分こんな感じだからあんま悩まんでいいよなって
1: なるほど
0: 思わせてくれる、まあ、ちょっとお守り的な歌になってて、うん、まあ、なんかこう明るく乗り切れる、うん、あのメンタル作ってくれる曲なので、うん、あの一曲大事な歌になってます。
1: 素敵だわ、
2: はい、素敵な思い出
0: なので、ね、まあ、歌詞にちょっと、うん、あの注目して聴いていただければ嬉しいです。
1: はい、
0: はい、それではお聴きください。あいみょんで夢追いベンガル。

0: お聞きいただいたのはあいみょんで夢追いベンガルでした。ジャパンウェーブ、ミュージックアワー今晩の放送は私ナナコと
1: ロキシと
2: ナスでお送りしております。
0: はい、テーマは兵庫県、続いては3曲目ナスさんからお願いします。
2: はい、ご紹介させていただきます。3曲目は椎名林檎さんとトータス松本さんで目抜き通りでございます。でトータスさんがあの兵庫県のご出身というところで、
0: そうですね、
2: はい、ちょっとウルフルズの楽曲にしようか非常に悩んだんですけれども、あの、あえてソロのコラボ曲をあの持ってこさせていただきました。でこの曲はあの2017年にオープンいたしました、銀座の大型商業施設、銀座6のオープニングテーマ曲でございました。
1: 施設をオープンするだけでもテーマ曲作ったの？
2: あ、そうですね、あの CM とご一緒に作って出して、あ、なるほどなるほど、はい、すごくまあ豪華な施設ではあるので、ね、非常にまあその世界観とぴったりな楽曲になるんですけれども、この楽曲の推しポイントですが、まあ聞いたら誰もが自分を人生の主人公のように思えるようなところでございまして、結構あのウルフルズさんの楽曲はあの結構まあ人生を肯定してくれるようなまあ印象があるかと思うんですけれども、実はリンゴさんの曲にもまあそういう曲が非常に多いというところでございまして、ぜひあのクイーンズストリートなどなどでもちょっと一度街中で再生していただいて、私が主人公だという顔であの街を歩いていただければなというふうに思っております。確かにバッチしかもしれないですね。はい、でこの楽曲あのちょっとライブで拝見したことがあるんですけれども、あのセットもまあ非常にあの豪華なあの街並みを模したものだったんですが、もうたとえそのセットがなくとも、お二人の歌声だけで、まあ、目を閉じればそこは銀座というところでとても素敵なあの演奏だったことを覚えております。はい、それではお聴きいただければと思います。目抜き通り。

0: お届けしたのは椎名林檎とトータス松本で目抜き通りでした。すごいやっぱキラキラしてて目の覚める音楽でしたね。
1: かっこよかったです。
0: めっちゃかっこいい。私も帰り道ちょっと聞きながら
1: ストリートいいかもよ、いいかもよ、
0: 帰ろうかない
1: いかもよ、
0: いいですよね、うん、ちょっとやってみます、うん、はい、さてここからは後半戦です、4曲目にお届けするのはノーベルブライトの Walking with you です。ロキシーさん知ってます
1: 首をかしげてしまう
0: から目の前で首かしげたから絶対知らないだろうと思った
1: 絶対知らなかった、ごめんなさい、
0: うん、なんか最近5年前ぐらいかな、うん、にちょっと流行ったあのバンドなんですけど、
1: うんうん、
0: ノーベルブライトのボーカル竹中雄大さんが兵庫県姫路市の出身です。であの姫路のふるさと大使も務めています。でもあの私も姫路ではないんですけど、うんうん、姫路と同じあの校区のなんていうんですかね、姫路市にある、
1: うん、
0: 姫路市の上に神崎郡っていう、うん、まあ、郡なんですけど
1: 郡なんだ
0: 、まあ、超田舎ですので、うん、もう郡ってついてるのだから郡
1: だもんね、
0: はい、そうなんです、まあ、その、まあ、めちゃくちゃ田舎から出てきてるんですけど、
1: うん、
0: まあ、その神崎郡はあの姫路市と同じ学校の校区、高校があの校区一緒だったので、
1: うん、
0: あの姫路の学校に通ってたんですけど、うん、この竹中雄大さん、
1: うん、
0: あの音楽活動忙しくて中退してしまったみたいなんですけど、うん、私の通ってた高校と同じところにあの最初通ってたらしくて、でもあの私の通ってた高校はあの学年によってネクタイの色違うんですね。学年のカラーが3つあって、うんうん、それをこうローテで使っていくって感じなんですけど、
1: うんうん、
0: あの同じ多分ネクタイの色の学年だと思うんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: なのでちょっと嬉しいです、
1: うんうんうん、ちなみに何色だったの？
0: エンジ色です
1: 。エンジだったんだ。
0: 当たりなんですよそれが
1: あ、そうエンジ当たりなんだ。
0: エンジと、うん、あの紺色、はいはい、紺色もちょっとなんか明るい紺だからちょっとダサいんですよ、
1: うん、ダサいんだ。
0: で緑で、緑もなんか深緑よりもちょっと明るい緑で、やっぱ赤が一番なんて言うんですかね、制服って感じがして、うん、
1: なるほど、
2: はい、かわいいですね、
0: うん、そうなんですよ。あ、そうですそうです、うん、そうで、あの珍しいのが、うん、あの男女ブレザーで、うんうんうん、ネクタイなんですよ。女の子もリボンじゃなくて、結構若い学校なので、うん、その制服もちょっと新しいというか 今時っていうんですかね、うんうん、まあ、おしゃれかどうかっていうとまあ半々なんですけど、ちょっと新しい目の学校に行ってたので。
1: そっか、
0: はい、
1: 古いけど私もネクタイだった。
0: あ、本当ですか？
1: そうです、ちなみに紺でした。
0: 紺でした。あ、本当ですか、はい、まあ、まあでも紺、まあ、どの色の紺によるかは、
1: まあ、そうだね。あえてでもなんか当時なのでわざと細く作りました。私、
0: え、どういうことですか？
1: ネクタイ、ほら規制のって太くてダサいんですよ。当時は規制でね、売ってるネクタイ、あのこう学校用の、
0: はいはいはい、
1: それをあえて細く自分で作るんですよ。
0: 作る
1: んですよ。
0: そんなことできるんですか？
1: そんなことをやったんですよ。おしゃれのためには当時は、おしゃれのためには当時は。
0: え、そんな、なんか
1: 作りました、ま、
0: 改造していいんですね。
1: してもいい学校でした。
0: なんかそうですね、うち多分改造したらめっちゃ怒られるタイプの学校だったから、多分みんなスカートちょっと短くするぐらい、それでも膝上ぐらい、
1: ね、あのブレザーのジャケット爪爪の短くしいのみたいな、みんな改造でした。改造
0: で、そうなんですね。やっぱなんかその学ランだったりとか上着をこう上下させるんですね。そのなんかその時代って言ったら
1: あれですけど、ね、やっぱあるんですよ。私の頃は
0: とかのイメージあります。
1: 短かった、
0: うん、あ、短いのが流行った時期なんですけどね、
1: うん、
0: スカートは、
1: スカートは両方いた、なんかね、ちょうど切り替えの時だったの。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、長いのから短いのになる子だった
0: から、めっちゃ長いかめっちゃ短いから、
1: そうそうそうそう、
0: めっちゃ面白いですね。
1: 面白かった
0: ね。そうなんですね、うちはそういうのも羨ましいんですけども、
1: うん、
0: まあ、ですね、なんだっけ。
1: ごめんね、ちゃちゃ入れて。知らないもんだから、知らないもんだから。
0: ですね、その竹中雄大さん、
1: うん、
0: あのついでに今回のその楽曲紹介のついでで調べてみたんですけど、
1: うん、
0: まさかの口笛の世界王者に2回なってました。
1: ちょっと待って、ちょっと待って、何その、口笛の世界王者って何？
0: え、なんかなんだっけ、世界大会があるらしくて、国際大会があるらしくて、でなんかそのそれをテレビかなんかで見て、
1: うん、
0: え、なんかいけんじゃねって思って、自分で口笛をそれこそ独学で勉強して2回なったそうです、
2: うんうん、すごい。
0: ちょっとよくわかんないんですけど、でもなんか本当に2回 あの世界王者とってます、ね、しかも独学で口笛の才能もめっちゃあります
1: どこの国が参加してたのかちょっと気になる
0: 参加人数も分かんないですけど、ね、はい、でもなんかあのどのサイトにも書いてあったので、
2: なるほど、
0: まあ、相当あのうまいんじゃなかろうかっていう感じですね。
1: だね、
0: ちょっと動画も探してみたいんですけど、うんうんうん、でもあの今回ですね、うん、あのブレイクのきっかけになった Walking with You をあの選曲しました、
1: うん、
0: でもあのノーベルブライト、やっぱあの竹中雄大のとこ独特のこう澄んだハイトーンボイスがバッチリな、あの疾走感ある曲に る、うんうん、なってるんですけども、うん、まあ、この Walking with You はもうそのなんていうんですかね、独特のハイトーンボイスから始まる歌なので、うん、まあ、すごい特徴が分かりやすい曲になってますので、うんうん、注目していただければと思います。
1: はい、
0: はい、それではお聴きください。ノーベルブライトで Walking with You。

0: お届けしたのはノーベルブライトの Walking with You でした。続いて5曲目を那須さんお願いします。
1: はい、続いてご紹介するのは近畿キッズ現堂本さんのジェットコースターロマンスでございます。変わりましたね、そういえば。はい、ちょっとまだ未だにあの近畿と言ってしま
0: う。言っちゃうよね。私も慣れないですね。
1: はい、メンバーの堂本光一さんが兵庫県芦屋市のご出身でございます。
0: はい、
1: で初期の楽曲といいますとやはりあのデビューシングルのガラスの少年に目が行きがちというところで、
2: 間違いない、
1: ちょっとうっかり今回もそれをチョイスしそうになったんですけれども、ね、ちょっとあのライブに行った時に、特に楽しかった楽曲という、まあ、至極個人的な理由で、こちらをチョイスさせていただきました。
0: いいな、ライブ、ね、楽しそう。
1: はい、すごく楽しいライブで、あのトークの尺が長いことで有名なんですけれども、
0: 関西人喋るんですよ。
2: なるほど、
0: 喋りがち。
1: お二人が楽しく喋りすぎてしまってスタッフさんが慌てるみたいな、ところなんですが、まあ、すごくこの楽曲があの多幸感にあふれているというところと、まずは東京ドームがあの一体になるような様子が非常に印象的でございました。
0: はい、
1: で楽曲としての推しポイントなんですが、ガラスの少年同様に、作詞、松本隆さん、作曲山下達郎さんの
2: 感じで、山下達郎だったんだこれ、
1: しております。
2: 知らんかった、
1: はい、私得でしかないというところで、結構あの堂本さんの曲は手掛けてらっしゃるんですけれども、
2: そうなんだ。
1: はい、でちょっとこの素敵な夏の楽曲をたくさん生み出してきた、まさにあのお二人が描く夏という、爽やかなテイストの楽曲となっております。でちなみにこの作詞家の松本隆さんなんですけれども、あの松本さんといえば風町、あのご出身のこの青山とか渋谷とかをイメージしたあの楽曲テイストが多かったりするんですけれども、実はあの今拠点を神戸に移されておられまして、あのすごく素敵な町であの惚れたということで、
0: そうなんだ、
1: はい、なのでちょっとダブルミーニングで、あの神戸関係の方の楽曲というところでこちらをチョイスさせていただきました。
2: なるほど、なるほど。
1: はい、とにもかくにもここのところの寒すぎるブリスベンなんですけれども
0: 、寒いですね。
1: 楽曲だけは心に夏をお届けできればと思っております。それでは聴いてください、堂本でジェットコースターロマンス。

0: お届けしたのはキンキキッズでジェットコースターロマンスでした。あ、堂本ですね、すいません堂本でジェットコースターロマンスでした。続いて6曲目、本日最後の お届けする曲はメジャーデビューしてもなお兵庫県西宮市に住み続けているキュウソネコカミの1曲お届けします。はい、まあ、あの結構ねキャッチな名前で、多分ロキシーさんも知らないと思うんですけど、
1: この名前は聞いたことはあるのよ
0: 私。あ、本当ですか？
1: 曲は知らないけど
0: 嬉しい、うん、まあ、なんかあの変な歌をいっぱい作ってるんで聞けば分かると思います
1: なるほど、
0: うんうん、那須さんとかは知ってますか？
2: あ、フェスで拝見した
0: こと ありがとうございますありがとうございます。全然私のあれではないけどそう、私も結構すごい好きで、あの、うん、ワンマンとかも行ってたり してたんですけど、うんうん、はい、まあ、あの彼らはですね大学の軽音サークルで知り合った、バンドになってまして、であの就職がうまくいかない同士で集まったあのバンドになってます。
1: そうなんだ、
0: はい、もう就職うまくいかないから、うん、まあ、バンドで一発やろうぜみたいな感じのまあ結構ねあのポンコツな感じの方々なんですけどうん、うん、まああのバンドの名前は、うん、あのキュウソネコカムっていう、あの弱いものが追い詰められた時に逃げ場がなくなれば死に物狂いで反撃するっていう意味のあのことわざあると思うんですけど、うんうん、あのそれをモチーフにした、うん、なんだっけな、うん、ファイナルファンタジーかなんかの武器の名前がキュウソネコカミで、そこから取ったんですけど、まあ、まあ元をたどればこのことわざっていう感じです。
1: ちゃんと漢字でね、
0: あ、そうです。でも、まあ、あの名前の綴りはカタカナなので、キュウソネコカミなんですけど、うん、まあ、どちらかというとこう冴えない人生を送ってきた彼らの魂の叫びと、うん、まあ、ついつい共感しちゃう歌詞、うん、で、まあ、あのキャッチーでポップなミュージックが彼らの魅力です。
1: うん、
0: 結構あの本当に、うん、何気なくに人生で思うこととか、うんうん、日常でこうポッと思うこと、うんうん、例えばまあ、私もそんなに陽キャじゃないので、うん、陰キャよりというか、まあんま陽陰で分けるのは良くないと思うんですけど、うんうん、なんかはしゃいでる人とか見ると、うん、思う子ふと思うこととかそういうのを結構曲にしてたりとかして、でも曲はすっごいこう明るいから、うんうんうん、なんかちょっとジョークにできるというか、うんうん、この心の底にあるこうふつふつとしたちょっとしたこう、うん、ネガティブな感情もこう、
1: うん、
0: プラスに変えてくれる、
1: うん、
0: なんかすごい味方な感じがするあのバンドなので、すごい
1: 楽しみ、
0: はい、うん、好きなんですけど、うん、あのライブパフォーマンスもこう毎度奇想天外なんですよ、うん、あの全身タイツ着てたりとか、うん、もう本当にめちゃくちゃなんですよで、まあ、あの毎回やるのが、うん、あのボーカルの正木誠也が、うん、あの観客の上を、うん、あのキーントーンって呼んだら出てくる、うん、なんて言うんですかね、板があるんですけど、
1: うんうん、
0: そのあのドラゴンボールのキントーンとかあるじゃないですか、あれ金色のボードが出てきて、うん、それをこうお客さんの上渡っていくんですよ、正木さんボーカルがバーってで最後後ろまで行って帰ってこれなくなってもう一回みんなで下ろしてステージに戻すっていう
1: 帰ってこれないんだ、
0: 帰ってこれなくなる、なんか上まで行っちゃうんですよ、向かい側に行って2回明かりかけて休憩して帰ってくるみたいな、うん、なんかもう本当にそのまあちっちゃいライブハウスだからできるまあこととかもあるんですけど、うんうんうん、まあ、フェスとかでもちょくちょくやってたりする感じで、うん、まあ、すごいもう独特のライブパフォーマンスがすごい面白くて大好きなんですけども、うんうんうん、はい、まあ、今回お聴きいただく、うん、ファントムバイブレーションっていう歌、あのスマホの歌です、
1: うん、
0: はい、まあ、バイブレーションなので、うん、あの通知音なんですけど、まあ、その歌詞に、うん、こうスマホはもはや俺の臓器ってこれライブだとあのコール&レスポンスがあるんですよ、でみんなでそうスマホは俺の臓器って言うんですけど、それがすごい楽しくて
1: 楽しいんだ、
0: うん、もうフェスでもワンマンでも絶対入ってる曲です、うん、
1: なるほど、
0: もうみんなあのキュウソ好きというか、うん、あの多分フェス好きの人は結構これ毎回聞くので絶対知ってると思うんですけど、はい、まあ、あのもう生活から切り離せなくなってしまったスマートフォンを、うん、まあ、歌にしてます。
1: 俺の臓器だもんね
0: まあでも実際そんな感じじゃないですか、まあ、
1: 確かにね、ないと思うね、困るよね、本当にね、
0: うん、もうなんかメッセージのやり取りだけじゃなくて、うん、なんか暇つぶしとか何かあったら見ちゃうし、誰かの通知音一緒だと絶対自分も確認しちゃったりするじゃないですか、
1: うん、
0: だからもうね、肌身離さずいるスマホ、
1: 確
0: に向けた曲になってるので、うん、絶対みんな、うん、あ、めっちゃわかるってなる歌なので、すっごい共感できると思います。はい。まあ、あのミュージックもあの一度聴くとかなり耳に残るタイプの曲なので、うん、まあ、ちょっと注意して聴いてください。はい。はい、それではお聴きください。キュウソネコカミでファントムバイブレーション。

0: ジャパンウェーブ 98.1FM、 早いものでお別れの時間が近づいてまいりました、まずはジャパンウェーブの紹介とご案内をしたいと思います。 4EB は政府のサポートを受けて50カ国以上の言語で放送しているクイーンズランドのコミュニティラジオ局です。ブリスベンのカンガルーポイントで活動しています。今お聞きいただいているアナログ放送の 4EB ジャパンウェーブ 98.1FM は毎週火曜午後6時から7時の60分番組となっております。ブリスベンゴールドコーストのイベント情報やオーストラリアでの生活情報、そして音楽番組をお届けします。月々のテーマに合わせたトーク、年代別の日本の楽曲などもお楽しみいただけます。皆様からのお便り募集しています。デジタル放送の 4EB ジャパンウェーブグローバルデジタルは第1と第3金曜午後9時から10時、昭和の熟女トークなどをお楽しみいただけます。
1: そんなオーストラリアで放送している日本語放送ジャパンウェーブのメンバーは全員ボランティアです。ただいま一緒にラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーを募集中です。ブロードキャスターミキサー操作では番組の生放送および収録を行います。また裏方の仕事としてブリスベンを中心とした地元の情報や日本の情報のリサーチ、そして原稿作成などを行います。リスナーさんが求めるラジオを目指して日々活動しています。リクエストやお便り、ボランティアに関するお問い合わせは私たちの Facebook、Instagram、 4EB Japan Wave 98.1FM もしくは E メール 4ebjapan@gmail.com までお問い合わせください。 4EB の4は数字の4ですのでお間違いなく。
0: はい、さてエンディングのお時間になってしまいました。今回のミュージックアワー兵庫県をテーマにお届けしましたが、いかがでしたか
1: 兵庫に行きたくなりました。
0: あ、本当ですか。ありがとうございます。
2: なんか兵庫で芦屋とかやっぱおしゃれだよね。
0: そうですね、芦屋お金持ちのイメージあるんですけど、ね、結構大阪も近いので、うんうん、まあ、ピンキリって言ったらあれなんですけど、うんうん、なんか一部が結構そうお金持ちがいで、芦屋、うんうん、も割とこう場所によるんですよ。
2: そうなんだ、
0: うん、なんか全体がそういう街っていうよりは、まあ、部分的にお金持ちが集まってるって感じですね。
2: そういう感じなのね、うん、
0: なので、まあ、兵庫県ですね、まあ、うん、みんな多分神戸に行くことが多いと思うんですけど、姫路城とか行ったことあります？
2: 私行ってみたいと思うんだけどね。
0: あれも改修工事があったんですよ、うんうんうん、で姫路城のすごいところは、うん、今現存してるそのもう建てた状態から、うん、そのもう改修工事だけでやってる、そのもう昔からずっとこうあるやつ、
2: うんうんうん、
0: 12個ぐらいしか多分ないらしいんですけど、あの日本全国のうちの、うん、でその中の結構一番大きいお城じゃないかな、はい、天守閣もちゃんと現存して残ってて、うんうん、ただそのペイント塗装が、うんうん、あのめっちゃ白くなっちゃったんですよ。
2: 別名知らされ
0: る。そのもう建てた状態から、うん、そのもう改修工事だけでやってる、そのもう昔からずっとこうあるやつ、
2: うんうんうん、
0: 12個ぐらいしか多分ないらしいんですけど、
2: うんうんうん、
0: あの日本全国のうちの、うん、でその中の結構一番大きいお城じゃないかな、
2: うん、
0: はい、天守閣もちゃんと現存して残ってて、うんうん、
2: 素晴らしい。

0: 以上じゃないとか言って
1: 白すぎになってしまった
0: ね。そうなんですよ。だからあのずっともう5年ぐらいかな、あの、うん、なんていうんですか、ずっと隠す、あの改修工事で隠れてたんですけど、やっとこう終わったっていうので、うん、
1: お披露目だー白すぎー
0: で、そうなんですよみんなやっと終わったって言って見たら結構白かったのでびっくりしてるんですけど、はい、
1: 行ってみたいな、
0: どのぐらい白いかもちょっと見てもらえたら、
1: ね、見てみたいです、
0: いいかなと思います。すいませんちょっと喉がガサガサしてしまいました。
1: 大丈夫ですよ、うんうん、はい、ちょっと私は話そうか、大丈夫、
0: あ大丈夫です、
1: OK、
0: よかったしました、はい、ということでですね、あの兵庫県の魅力たくさん知っていただけたかと思います、はい、ぜひ行っていただければ嬉しいです。
1: はい、
0: はい、ということで本日のお相手はナナコと
1: ロキシーと
2: ナスでお送りいたしました。
0: また次回お会いしましょう。それでは皆さん、せーの、
1: さようなら。
3: You're in tune with Queensland's multicultural community. For the best of Greek music and the latest news, stay tuned to 98.1 FM.